sitä on luottu. Ja tuo masko koko maata mai pahevan on mau lotua tyhi fiasi kun niin mua loto fase tai mua on kun ihan ko ofa mua tauhi kun faiki kun mau ngai family pere mau oma jäiki e fiasi fakakoloa koini mau lautaa puhakia e ofa tai lauhia e afiona me kaikki ke laue mau ngahi anga hala mau tō nou nou mau tae tāu ka kuke hanga whae ho mau whakamu ui tamai mau whakawhi iho lau maari ke ke hā ele mai e pia koin ke tau ka mata mui afi o nai mana ke whakahauka e polo kalama e o whele ni te he pia koin tupe ke tau ka mata mui afi o nā te mea ngawe ki mau tōlu ha polo kalama ko teu teu ke o ati ho kakai ke nau whanongoa e polo kalama e fiasko ni o whapeke tō mea hana inasta ke nau ako ai pe tupe ke mawhi ako aki an mo hui ke mau ilo peta mai ngai ako ni ko wawe te pana ke aho ke te haere mai. Whai tāpo ki na mai aki mau tō pe ko mau ngai familia whanua ko eni mau au nof mai ki ai au hapai atia ki afiana pe he ke o mau whanua ki tonga ai hau o tonga pa mono whare pa pe ke he kautaki mau tuku ake afe na mea ngā ki mau tōlu pake whakakato e mau ngahi mea kotoa pē te tupe ta mai ki ke whaita pe kina ki nau tōlu kotoa pē si mo ua nau sino e ngahi whaingata i whare mahaki mana tua si ni hi apua pula pa pē ki api ka whaitu upe pē pē ki he ngahi whanua ku hokoa e tau mau lotu pē a ho o kele si ta moho meri no e ta mai koko e pe koe ule lahi, ta koko e koe tau kei i he unwesi moe māma kumau i ai. Fai mai a mau tāpua ki pake mea ngau e ki mau tau, kua mule mure mau ngahi ang hala kotoa pe, ta tau ngahi mea kotoa pe, u mo kau kei mau lotu kai ke, ta ulot pe a fiona. Ua fai kuna o alo, o sisu kau.

whakarawhala hi atu ke mga apuipui nei ke hatatūrua tautangata whanonongo ke hatatūrua whakaholoanga tūmine whamhani ki ei ke tau pungpungi ua uwhi uwhi atu I tau whakarawha ke hatatūrua tautupuna kua ala mai ke mga apuipungi

ki kua malolo I tau sino, mo tau mamatua, mo e pieni, mo e tau mamanakiange, tau fukau ki e mame aho, tunga ne whamhaini ki ai e tau tūru. Ha tau tūru a whakaharoanga tūne ne whamhaini ki ai tau pungpungi ua hui hofi atu, tau whakaharofu ki am tūru osi. Tū maunga ia ni e ha tau tūru a tau whakaharoanga ki nei, whakalatahamu e te ha tau tūru a lilifu I tau mamatua whewheau, ko kone mawea, ne whamhaini ki e ngā hua whakalataha atu ki tau pungpungi ua, ke he hata tūro whakahonohanga nei, a mamuna ki nei ko mawhola, ala ua tau mamuui la malawe, mi tau mamuui whakawhikau ki tau ngā hua uka, ko ngā hua moe whakawhikau ki ei. Tūne ia nā kai whai ke he hata tūro whakahonohanga me tau mamatua, ka eke liu ni ke whakamanatu atu, ka eke ke whakawhikau, puke tau mga whaoa, whakaekaresia, whakatangata, ku manako ke whakapuloa atu ki nei, hua ni mo ke hea moe, ke whakapulo atu e tau whakau ka eke kōmanako ki hata tūro a leo taonga tūni ne whamhaini ki ai a mamanaki kua mawhola e whaitapu pia ni mwe hata tūro a tau maloro sino e tau mua atu ke hata tūro a tau mamatua tupuna ne whaifanongonongo mwe ke tau pungpungi o ke tau kaina po ke tau kaina kua nonofo e mwileweki ki ai hako tau sino kua mua ke tau masmas kelea whaka ue lai mhoa ki e whai longona I tau leo whaka ue mai ham tūro ke a tau tūro whaka uroa nei mwe pieni ke tau mamatua whaifeo ma tau mamatua ue tūro tūro amna ki ama whala ham tūro e tau mga aho ke maam he aho Wei tau whakatokatoka ngā usi ke mga hone matutaki atu ni ke hata tūru atau whakaroanga tūne whamhaini ke ai whanonongo mui ke hata tūru atau lolongu.